来来去。哎，就把这哎，感谢。啊，俺们走路的了呢。有过个俺 spring 的了呢，俺们浪车的，我们还比出声没好。俺们买去呗。Jadi mas free kerja misa pada min harap nak kerja lah, dah boleh ki, boleh ni, boleh sekolah tu aje deh. Kalau yang mudah, oh, mudah kaya kau deh. Nampi faham kali ya, jadi kalau yang mereka lisan juga tu nare. Kami tu selang dia, abang news di Panlibati. Di Panlibat sana, bagi abang rakyat swasta.